اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 23 مرداد ماه 14 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهاییست که طی روزهای 11 تا 14 اوت در وبسایت ما منتشر شدن. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. 11 اوت، ماهواره سیستم موقعیت‌یاب جهانی ساخت ژاپن میچیبیکی صبح سه‌شنبه با موفقیت در مدار قرار گرفت. یک موشک H3 حامل ماهواره میچیبیکی شماره 7 اندکی پس از ساعت 4 صبح به وقت ژاپن از مرکز فضایی تانگاشیما در استان کاگوشیما در جنوب غربی ژاپن به فضا پرتاب شد. هنگام صعود، دو بوستر و مرحله اول از این موشک جدا شدند و حدود 29 دقیقه پس از پرتاب، ماهواره در مدار مورد نظر قرار گرفت. ماهواره های میچیبیکی سیگنال های موقعیت‌یاب ارسال می کنند. در حال حاضر 5 ماهواره میچیبیکی بر فراز ژاپن در گردش هستند. 2 هفته پس از وقوع زلزله قدرتمند در استان کوماموتو در جنوب غربی ژاپن، بیش از 6000 نفر هنوز در پناهگاه ها به سر میبرند. زلزله 28 ژوئیه با شدت 7 که در مقیاس لرزه‌نگاری ژاپن شدیدترین میزان است، برخی مناطق کوماموتو را لرزاند. تا روز دوشنبه 39 مورد مرگ ناشی از این زلزله از جمله موارد مشکوک مرتبط با زلزله تایید شده است. این زلزله به بیش از 20,000 خانه آسیب رساند که از این تعداد 699 خانه به طور کامل ویران شدند. آب حدود 34,040 خانوار در شهرهای یاتسوشیرو و اوکی و شهر هیکاوا همچنان قطع است. انتظار می رود تا پایان ماه آب در تمام مناطق دوباره وصل شود.
1: 12 اوت، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید روسیه در حملات شبانه به جنوب اوکراین از موشک‌های بالستیک کره شمالی استفاده کرده است. نیروهای روسی از شامگاه دوشنبه تا صبح سه‌شنبه با موشک‌های بالستیک، پهپاد و سایر سلاح‌ها به اوکراین حمله کردند. در استان زاپوریژیا در جنوب 6 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند و در حملات به یک بیمارستان و سایر ساختمان‌ها در کیف 1 نفر زخمی شد. زلنسکی روز سه‌شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت در حملات روسیه به زاپوریژیا از موشک‌های بالستیک کره شمالی استفاده شده است. او مسکو را به آماده شدن برای تشدید اوضاع متهم کرد. 13 اوت، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر اهمیت تضمین کشتیرانی آزاد و ایمن در تنگه هرمز تاکید کرد. مذاکرات آنها ساعت 4:20 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت ژاپن آغاز شد و حدود 20 دقیقه طول کشید. تاکایچی گفت که کاهش تنش‌های نظامی فعلی و آرام کردن اوضاع پیرامون این آبران در اسرع وقت بسیار مهم است. او دیدگاه ژاپن را منتقل کرد مبنی بر اینکه آمریکا و ایران باید در راستای یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به مناقشه خود و دستیابی به توافق نهایی در مورد مسائل هسته‌ای و سایر مسائل مذاکراتی را برگزار کنند. این گفتگوی تلفنی در حالی صورت گرفت که ایران در حال مذاکره با عمان برای تعیین یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. تاکایچی به پزشکیان گفت برقراری کشتیرانی آزاد و ایمن بدون هیچ هزینه اضافی مهم است. او از پزشکیان خواست که این موضوع را با جامعه بین‌المللی و جمله کشورهایی که از این آبراه استفاده می‌کنند در میان بگذارد. تاکایچی همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت پیرامون تنگه باب المندب در نزدیک یمن از منظر امنیت انرژی و سایر جنبه‌ها ابراز کرد. شورشیان

0: حوثی مورد حمایت ایران در یمن روز سه‌شنبه به یک کشتی که از تنگه هرمز عبور می‌کرد حمله کردند که 6 نفر از جمله خدمه طی این حمله کشته شدند. تاکایچی از پزشکیان خواست تا حوثی‌ها را به خویشتنداری تعقیب کند. تاکایچی همچنین درخواست خود را برای حل و فصل هر چه سریع‌تر موضوع مربوط به یک تبعه ژاپنی که در ژانویه توسط مقامات ایرانی بازداشت و در آوریل با قرار وثیقه آزاد شد تکرار کرد. بنا به گزارش‌ها رئیس جمهور ایران توضیح داد که ایران ضمن گفتگو با عربستان سعودی برای حل مسائل مربوط به تنگه باب المندب تلاش کرده است. تاکایچی پس از این گفتگوی تلفنی به خبرنگاران گفت که دولتش به ارتباط نزدیک با ایران ادامه خواهد داد. بیش از 40 کشور از جمله ژاپن و آمریکا بیانیه مشترکی صادر کردند و از همه کشورها خواستند که دست کم 24 ساعت قبل از پرتاب موشک‌های بالستیک و موشک‌های فضایی اطلاع رسانی کنند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، نامی از کشور خاصی برده نشده است. اما به نظر می رسد آزمایش موشک استراتژیک زیردریایی حامل کلاهک مشقی چین در اقیانوس آرام در ماه گذشته انگیزه این اقدام بوده است. در این بیانیه آمده است فعالیت‌های اخیر آزمایش موشکی در منطقه اقیانوس آرام از رویه‌های استانداردی که اکثر کشورها برای اطلاع رسانی و رفع تعارض در مورد پرتاب موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، موشک‌های بالستیک پرتاب شده از زیردریایی و موشک‌های فضایی اتخاذ می‌کنند، پیروی نکرده است.
1: 14 اوت دولت ژاپن در نظر دارد تدابیری را در واکنش به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یکی از 4 جزیره تحت کنترل روسیه که ژاپن ادعای مالکیت آن را دارد بررسی کند. یکی از اقداماتی که احتمال دارد اتخاذ شود تقویت تحریم‌های موجود است. تحریم‌هایی که توکیو همراه با جامعه بین‌المللی در پی تهاجم روسیه به اوکراین علیه مسکو وضع کرده است. این جزایر در ژاپن سرزمین‌های شمالی نامیده می‌شوند. دولت ژاپن تأکید دارد که این جزایر بخش جدایی ناپذیر از خاک ژاپن هستند و می‌گوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به صورت غیرقانونی اشغال شدند. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه با اشاره به سفر پوتین به اتروفو یکی از این جزایر تصریح کرد که این جزایر با توجه به حقایق تاریخی و بر اساس حقوق بین الملل بخش جدایی ناپذیر از قلمرو ژاپن محسوب می شوند. تاکایچی خاطر نشان کرد که سفر رئیس جمهور وقت روسیه با موضع همیشگی دولت ژاپن در قبال این جزایر مغایرت دارد. او همچنین افزود این سفر احساسات عمومی مردم ژاپن را جریحه‌دار کرده و کاملا غیر قابل قبول است. نخست وزیر اضافه کرد که این سفر احیای روابط ژاپن و روسیه را در میان مدت و بلند مدت دشوار کرده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 24 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که نمیتونیم بخوریم صحبت کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد صبحانه ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. امروز کایتو همخانه تام که عاشق آشپزی کردنه صبحانه ژاپنی آماده کرده.
0: بیاید گفته شنود درس 24 رو بشنویم.
2: いただきます.
3: نیهون شوکو وا کنکو نی این دسو یو.
4: کوره ناما تاماگو

0: صاحبخانه که روی میزه میگه
1: نیهون شوکو وا کنکونی این دسو یو.
2: غذای ژاپنی برای سلامتی خوبه.
0: تام از هاروسان میپرسه
3: کوره نما تاماگو دس کا؟
2: این تخم مرغ خامه؟
0: هاروسان پاسخ میده
1: های.
2: بله.
0: تام عذرخواهی میکنه.
3: سمیماسن.
2: ببخشید.
3: واتاشی نما تاماگو وا تابراریماسن.
2: من تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
0: کایتو میگه
4: سو.
2: که اینطور.
4: جا ناتو مو دامه؟
2: پس ناتو هم نمیتونی بخوری؟
0: تام با خوشحالی جواب میده
3: ناتو دایسکی دس.
2: ناتو خیلی دوست دارم. ناتو از سویای تخمیر شده درست میشه. ناتو رو معمولاً با سس سویا طعم‌دار میکنن و به همراه برنج میخورن. ناتو چسبنده است و بوی خاصی داره، به همین خاطر خیلی ها دوست ندارن.
0: اما تام ناتو دوست داره. من خودم تا به حال ناتو نخوردم.
2: عبارت کلیدی امروز هست تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
3: نما تاماگو وا تابراریماسن.
2: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید در مورد چیزهایی که نمیتونید بخورید صحبت کنید. بیاید واژه‌های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
5: نما تاماگو
2: یعنی تخم مرغ خام و
5: تابراریماسن
2: یعنی نمیتونم بخورم. نکته امروز در مورد کارهایی که نمیتونیم انجام بدیم، مثل
5: تابراریماسن
2: یعنی نمیتونم بخورم. اگر فعل
5: تابرو
2: رو به فرم توانشی تبدیل کنیم میشه
5: تابراریرو
2: یعنی میتونم بخورم. حالت منفی مؤدبانه فعل
5: تابراریرو
2: میشه
5: تابراریماسن.
2: فعلا
5: تابراریماسن
2: رو به همین شکل به خاطر بسپرید.
0: باشه، پس نمیتونم بخورم میشه تابراریماسن.
2: برای بیان چیزی که نمیتونیم بخوریم بعد از ماده غذایی وا رو قرار میدیم و بعدش میگیم
5: تابراریماسن.
0: فکر کنم دیگه یاد گرفته باشید. حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: تابراریماسن. نما تاماگو وا تابراریماسن. نما تاماگو وا تابراریماسن.
2: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر میخواد غذای ژاپنی بخوره و میگه که چه چیزی رو نمیتونه بخوره.
6: دوزو تاکسان تابته کداسای.
3: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن.
2: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: دوزو تاکسان تابته کداسای.
0: بفرمایید، بخورید.
5: دوزو
2: یعنی بفرمایید و زمانی استفاده میشه که میخوایم کسی رو به انجام کاری دعوت کنیم.
5: تاکسان
2: یعنی زیاد.
5: تابته کداسای
2: یعنی لطفاً بخورید. و ساختارش به این شکله که فعل
5: تابرو
2: به معنی خوردن به فرم ت تبدیل شده و بعدش
5: کداسای
2: اومده.
3: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن.
0: ببخشید، من ماهی خام نمیتونم بخورم.
5: سمیماسن
2: یعنی ببخشید.
5: واتاشی
2: یعنی من.
5: ساشیمی
2: یعنی ماهی خام و همونطور که قبلا توضیح دادیم
5: تابراریماسن
2: یعنی نمیتونم بخورم.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ساشیمی وا تابراریماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن. سمیماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن.
2: تمرین کنیم و بگیم که ماده غذایی خاصی رو نمیتونیم بخوریم. فرض کنید به میگو آلرژی دارید. میگو میشه
5: ابی. ابی.
2: با سومیماسن یعنی ببخشید شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: سومیماسن واتاشی ابی وا تابراریماسن. سمیماسن واتاشی ابی وا تابراریماسن.
2: حالا به جای میگو گوشت خوک رو قرار بدید. گوشت خوک میشه
5: بوتانیک. بوتانیک.
7: سمیماسن

0: 私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: فکر کنم دیگه کاملا یاد گرفته باشید.
2: به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. این عبارت رو اول گفت و شنود امروز تم و کایتو گفتن. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
3: ایتاداکیماس.
2: عبارت
4: ایتاداکیماس
2: رو ژاپنی ها قبل از غذا خوردن میگن که نشانه تشکر از غذا و کسیه که اون رو آماده کرده. بعد از غذا هم میگن
4: گوتسو ساما دشتا.
2: پس
4: ایتاداکیماس
2: برای قبل از غذا و
4: گوتسو ساما دشتا
2: برای بعد از غذا رو یادتون باشه.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
4: ایتاداکیماس. گوتسو ساما دشتا.
1: اگر قبل و بعد از غذا این عبارت ها رو برای خودتون بگید توی ذهنتون میمونه.
2: حالا بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنوید. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد چیزی که نمیتونه بخوره صحبت میکنه.
3: ایتاداکیماس.
5: نیهونشوکو وا کنکو نی این دس یو.
6: کوره نما تاماگو دس کا؟
5: های.
6: سمیماسن. واتاشی نما تاماگو وا تابراره ماسن.
7: سو. جا ناتتو مو دامه؟
6: ناتتو دایسکی دس.
8: کریشینبو کایتو نی اوماکاسه.
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد صبحانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
2: وقتی میگیم صبحانه ژاپنی چی به ذهن شما میرسه؟
1: یه کاسه برنج، سوپ میسو و ماهی کبابی. همونطور که در گفت و شنود امروز هم داشتیم.
2: بله، این صبحانه معمول ژاپنیه. البته ژاپنی ها گاهی اوقات در صبحانه شون ناتو، جلبک خوش شده، ترشی آلو و تخم مرغ هم میخورن. در درس امروز تخم مرغ خام رو داشتیم، اما املت سبک ژاپنی هم خوشمزه است.
1: اما ژاپنی ها صبحانه سبک غربی هم میخورن، درسته؟
2: بله، خیلی از مردم نان، نیمرو، آب میوه یا قهوه میخورن.
1: صبحانه هتل ها و اقامتگاه های سنتی چطوره؟
2: اقامتگاه های سنتی معمولاً صبحانه سبک ژاپنی دارن، اما در بیشتر هتل ها میشه سبک صبحانه رو انتخاب کرد. یعنی که صبحانه به شکل سلف سرویسه و میشه هر دو نوع صبحانه رو امتحان کرد.
1: به نظر من صبحانه سلف سرویس خیلی خوبه، چون انتخاب های زیادی داریم. من هم دوست دارم غذاهای مختلف رو امتحان کنم.
2: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: امیدواریم در برنامه بعد همراه ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 23 مرداد ماه 14 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 11 تا 14 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. 11 اوت. ماهواره سیستم موقعیت‌یاب جهانی ساخت ژاپن میچیبیکی صبح سه‌شنبه با موفقیت در مدار قرار گرفت. یک موشک H3 حامل ماهواره میچیبیکی شماره 7 اندکی پس از ساعت 4 صبح به وقت ژاپن از مرکز فضایی تانگاشیما در استان کاگوشیما در جنوب غربی ژاپن به فضا پرتاب شد. هنگام صعود دو بوستر و مرحله اول از این موشک جدا شدند و حدود 29 دقیقه پس از پرتاب ماهواره در مدار مورد نظر قرار گرفت. ماهواره های میچیبیکی سیگنال های موقعیت‌یاب ارسال می کنند. در حال حاضر 5 ماهواره میچیبیکی بر فراز ژاپن در گردش هستند. دو هفته پس از وقوع زلزله قدرتمند در استان کوماموتو در جنوب غربی ژاپن، بیش از 6000 نفر هنوز در پناهگاه ها به سر میبرند. زلزله 28 ژوئیه با شدت 7 که در مقیاس لرزنگاری ژاپن شدیدترین میزان است، برخی مناطق کوماموتو را لرزاند. تا روز دوشنبه 39 مورد مرگ ناشی از این زلزله از جمله موارد مشکوک مرتبط با زلزله تایید شده است. این زلزله به بیش از 20,000 خانه آسیب رساند که از این تعداد 699 خانه به طور کامل ویران شدند. آب حدود 34,040 خانوار در شهرهای یاتسوشیرو و اوکی و شهر هیکاوا همچنان قطع است. انتظار می رود تا پایان ماه آب در تمام مناطق دوباره وصل شود.
1: 12 اوت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید روسیه در حملات شبانه به جنوب اوکراین از موشک های بالستیک کره شمالی استفاده کرده است. نیروهای روسی از شامگاه دوشنبه تا صبح سه‌شنبه با موشک های بالستیک، پهپاد و سایر سلاح‌ها به اوکراین حمله کردند. در استان زاپوریژیا در جنوب 6 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند و در حملات به یک بیمارستان و سایر ساختمان‌ها در کیف 1 نفر زخمی شد. زلنسکی روز سه‌شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت در حملات روسیه به زاپوریژیا از موشک‌های بالستیک کره شمالی استفاده شده است. او مسکو را به آماده شدن برای تشدید اوضاع متهم کرد. 13 اوت. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر اهمیت تضمین کشتیرانی آزاد و ایمن در تنگه هرمز تاکید کرد. مذاکرات آنها ساعت 4:20 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت ژاپن آغاز شد و حدود 20 دقیقه طول کشید. تاکایچی گفت که کاهش تنش‌های نظامی فعلی و آرام کردن اوضاع پیرامون این آبراه در اسرع وقت بسیار مهم است. او دیدگاه ژاپن را منتقل کرد مبنی بر اینکه آمریکا و ایران باید در راستای یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به مناقشه خود و دستیابی به توافق نهایی در مورد مسائل هسته‌ای و سایر مسائل مذاکراتی را برگزار کنند. این گفتگوی تلفنی در حالی صورت گرفت که ایران در حال مذاکره با عمان برای تعیین یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. تاکایچی به پزشکیان گفت برقراری کشتیرانی آزاد و ایمن بدون هیچ هزینه اضافی مهم است. او از پزشکیان خواست که این موضوع را با جامعه بین‌المللی و جمله کشورهایی که از این آبراه استفاده می‌کنند در میان بگذارد. تاکایچی همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت پیرامون تنگه باب المندب در نزدیکی یمن از منظر امنیت انرژی و سایر جنبه‌ها ابراز کرد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن روز سه‌شنبه به یک کشتی که از تنگه هرمز عبور می‌کرد حمله کردند. که 6 نفر از جمله خدمه طی این حمله کشته شدند. تاکایچی از پزشکیان خواست تا حوثی‌ها را به خویشتنداری تعقیب کند. تاکایچی همچنین درخواست خود را برای حل و فصل هر چه سریع‌تر موضوع مربوط به یک تبعه ژاپنی که در ژانویه توسط مقامات ایرانی بازداشت و در آوریل با قرار وثیقه آزاد شد تکرار کرد. بنا به گزارش‌ها رئیس جمهور ایران توضیح داد که ایران ضمن گفتگو با عربستان سعودی برای حل مسائل مربوط به تنگه باب المندب تلاش کرده است. تاکایچی پس از این گفتگوی تلفنی به خبرنگاران گفت که دولتش به ارتباط نزدیک با ایران ادامه خواهد داد. بیش از 40 کشور از جمله ژاپن و آمریکا بیانیه مشترکی صادر کردند و از همه کشورها خواستند که دست کم 24 ساعت قبل از پرتاب موشک‌های بالستیک و موشک‌های فضایی اطلاع رسانی کنند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، نامی از کشور خاصی برده نشده است. اما به نظر می‌رسد آزمایش موشک استراتژیک زیردریایی حامل کلاهک مشقی چین در اقیانوس آرام در ماه گذشته انگیزه این اقدام بوده است. در این بیانیه آمده است فعالیت‌های اخیر آزمایش موشکی در منطقه اقیانوس آرام از رویه‌های استانداردی که اکثر کشورها برای اطلاع رسانی و رفع تعارض در مورد پرتاب موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، موشک‌های بالستیک پرتاب شده از زیردریایی و موشک‌های فضایی اتخاذ می‌کنند پیروی نکرده است.
0: 14 اوت دولت ژاپن در نظر دارد تدابیری را در واکنش به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یکی از 4 جزیره تحت کنترل روسیه که ژاپن ادعای مالکیت آن را دارد بررسی کند. یکی از اقداماتی که احتمال دارد اتخاذ شود تقویت تحریم‌های موجود است. تحریم‌هایی که توکیو همراه با جامعه بین‌المللی در پی تهاجم روسیه به اوکراین علیه مسکو وضع کرده است. این جزایر در ژاپن سرزمین‌های شمالی نامیده می‌شوند. دولت ژاپن تأکید دارد که این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر از خاک ژاپن هستند و می‌گوید این جزایر پس از جنگ جهانی دوم به صورت غیرقانونی اشغال شدند. تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه با اشاره به سفر پوتین به اتروفو یکی از این جزایر تصریح کرد که این جزایر با توجه به حقایق تاریخی و بر اساس حقوق بین الملل بخش جدای ناپذیر از قلمرو ژاپن محسوب می شوند. تاکایچی خاطر نشان کرد که سفر رئیس جمهور وقت روسیه با موضع همیشگی دولت ژاپن در قبال این جزایر مغایرت دارد. او همچنین افزود این سفر احساسات عمومی مردم ژاپن را جریحه‌دار کرده و کاملا غیر قابل قبول است. نخست وزیر اضافه کرد که این سفر احیای روابط ژاپن و روسیه را در میان مدت و بلند مدت دشوار کرده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 24 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که نمیتونیم بخوریم صحبت کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد صبحانه ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تام دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. امروز کایتو همخانه تام که عاشق آشپزی کردنه صبحانه ژاپنی آماده کرده.
0: بیاید گفته شنود درس 24 رو بشنویم.
2: ایتادکیماس.
3: نیهون شوکو وا کنکو نی این دس یو.
4: کوره ناما تاماگو دس کا؟
3: های.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: روی میز پر از غذاهایی مثل برنج، سوپ میسو و ماهی کبابیه. تام و کایتو عبارتی رو میگن که ژاپنی‌ها قبل از غذا خوردن به زبون میارن.
2: いただきます.
0: با اجازه.
1: هاروسان ربات صاحبخانه که روی میزه میگه
3: نیهون شوکو وا کنکو نی این دس یو.
0: غذای ژاپنی برای سلامتی خوبه.
1: تام از هاروسان میپرسه
4: کوره ناما تاماگو دس کا؟
0: این تخم مرغ خامه؟
1: هاروسان پاسخ میده
3: های.
0: بله.
1: تام عذرخواهی میکنه.
4: سمیماسن.
0: ببخشید.
4: واتاشی ناما تاماگو وا تابراریماسن.
0: من تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
1: کایتو میگه
5: سو.
0: که اینطور.
5: جا ناتو مو دامه؟
0: پس ناتو هم نمیتونی بخوری؟
1: تام با خوشحالی جواب میده
4: ناتو دایسکی دس.
0: ناتو خیلی دوست دارم. ناتو از سویای تخمیر شده درست میشه. ناتو رو معمولاً با سس سویا طعم‌دار میکنن و به همراه برنج میخورن. ناتو چسبنده است و بوی خاصی داره، به همین خاطر خیلی ها دوست ندارن.
1: اما تام ناتو دوست داره. من خودم تا به حال ناتو نخوردم.
0: عبارت کلیدی امروز هست تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
4: ناما تاماگو وا تابراریماسن.
0: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید در مورد چیزهایی که نمیتونید بخورید صحبت کنید. بیاید واژه های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
6: ناما تاماگو
0: یعنی تخم مرغ خام و
6: تابراریماسن
0: یعنی نمیتونم بخورم. نکته امروز در مورد کارهایی که نمیتونیم انجام بدیم مثل
6: تابراریماسن
0: یعنی نمیتونم بخورم. اگر فعل
6: تابر
0: رو به فرم توانشی تبدیل کنیم میشه
6: تابراریرو
0: یعنی میتونم بخورم. حالت منفی مؤدبانه فعل
6: تابراریرو
0: میشه
6: تابراریماسن.
0: فعلاً

0: thing
1: رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: باشه، پس نمیتونم بخورم میشه تابراره ماسن.
1: برای بیان چیزی که نمیتونیم بخوریم بعد از ماده غذایی وارو قرار میدیم و بعدش میگیم
0: تابراره ماسن.
2: فکر کنم دیگه یاد گرفته باشید. حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: تابراره ماسن. نما تاماگو وا تابراره ماسن. نما تاماگو وا تابراره ماسن.
1: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر میخواد غذای ژاپنی بخوره و میگه که چه چیزی رو نمیتونه بخوره.
3: دوزو، تاکسان تابته کدسای.
4: سومیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابراره ماسن.
1: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
3: دوزو، تاکسان تابته کدسای.
2: بفرمایید، بخورید.
0: دوزو
1: یعنی بفرمایید و زمانی استفاده میشه که میخوایم کسی رو به انجام کاری دعوت کنیم.
0: تاکسان
1: یعنی زیاد.
0: تابته کدسای
1: یعنی لطفاً بخورید. و ساختارش به این شکله که فعل
0: تابرو
1: به معنی خوردن به فرم ت تبدیل شده و بعدش
0: کدسای
1: اومده.
4: سومیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابراره ماسن.
2: ببخشید، من ماهی خام نمیتونم بخورم.
0: سومیماسن
1: یعنی ببخشید.
0: واتاشی
1: یعنی من.
0: ساشیمی
1: یعنی ماهی خام و همونطور که قبلا توضیح دادیم
0: تابراره ماسن
1: یعنی نمیتونم بخورم.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: ساشیمی وا تابراره ماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراره ماسن. سومیماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراره ماسن.
1: تمرین کنیم و بگیم که ماده غذایی خاصی رو نمیتونیم بخوریم. فرض کنید به میگو آلرژی دارید. میگو میشه
0: ابی. ابی.
1: با سومیماسن یعنی ببخشید شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: سومیماسن. واتاشی ابی وا تابراره ماسن. すみません。私エビは食べられません。
1: حالا به جای میگو گوشت خوک رو قرار بدید. گوشت خوک میشه؟
0: بوتانیک. بوتانیک.
5: すみません。私豚肉は食べられません。 すみません。 私 豚 肉 は 食べ られ ません.
2: فکر کنم دیگه کاملا یاد گرفته باشید.
1: به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. این عبارت رو اول گفت و شنود امروز تم و کایتو گفتن. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
6: いただきます.
1: عبارت
0: いただきます
1: رو ژاپنی ها قبل از غذا خوردن میگن. که نشانه تشکر از غذا و کسیه که اون رو آماده کرده. بعد از غذا هم میگن
0: گوچسو ساما دشتا.
1: پس
0: ایتاداکیماس
1: برای قبل از غذا و
0: گوچسو ساما دشتا
1: برای بعد از غذا رو یادتون باشه.
2: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
0: ایتاداکیماس گوچسو ساما دشتا.
2: اگر قبل و بعد از غذا این عبارت‌ها رو برای خودتون بگید توی ذهنتون میمونه.
1: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنوید. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد چیزی که نمیتونه بخوره صحبت میکنه.
6: いただきます.
7: نیهونشوکو وا کنکو نی این دسو یو.
8: کوره ناما تاماگو دسو کا؟
7: های.
8: سومیماسن. واتاشی
9: 生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。食いしん坊カイトにお任せ。
2: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد صبحانه‌های ژاپنی صحبت می‌کنیم.
1: وقتی میگیم صبحانه ژاپنی چی به ذهن شما میرسه؟
2: یه کاسه برنج، سوپ میسو و ماهی کبابی. همونطور که در گفت و شنود امروز هم داشتیم.
1: بله، این صبحانه معمول ژاپنیه. البته ژاپنی‌ها گاهی اوقات در صبحانه‌شون ناتو، جلبک خوش شده، ترشی آلو و تخم مرغ هم می‌خورن. در درس امروز تخم مرغ خام رو داشتیم، اما املت سبک ژاپنی هم خوشمزه است.
2: اما ژاپنی‌ها صبحانه سبک غربی هم می‌خورن، درسته؟
1: بله، خیلی از مردم نان، نیمرو، آب میوه یا قهوه می‌خورن.
2: صبحانه هتل‌ها و اقامتگاه‌های سنتی چطوره؟
1: اقامتگاه‌های سنتی معمولاً صبحانه سبک ژاپنی دارن، اما در بیشتر هتل‌ها میشه سبک صبحانه رو انتخاب کرد. یا یعنی اینکه صبحانه به شکل سلف سرویس و میشه هر دو نوع صبحانه رو امتحان کرد.
2: به نظر من صبحانه سلف سرویس خیلی خوبه، چون انتخاب‌های زیادی داریم. من هم دوست دارم غذاهای مختلف رو امتحان کنم.
1: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
2: امیدواریم در برنامه بعد همراه ما باشید.